אבלינו אנטוניו, גוד נייט, לפליל, אבלינו מינג'אנה. אבלינו? אבלינו אנטוניו.